0: Kivu.
1: Mimi na familia yangu. Huo zetu zinafuliwa kunako Alinet Kivu.
2: Ndi Alinet Kivu eno. Yoyi kira ya manyumba kukono. Enya soba maja maja.
3: Mbani hoa karubenge. Mbani brege gane kamarisi yembamu na muya mwuse. Bakalu nge veyo. Iberi ya madale. Na matapiwa ya hese. Baka kurotawu. Alinet Kivu. Bienvenue
1: Dio mana, Alinet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
0: Alinet Kivu
3: tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou 0 84 61 91